0: ojojumo ba ti mo wa loju aje Monday
1: alaruba Wednesday ojo jobo Thursday atun ti de loro ni o